kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagog. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinuh ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagean tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan hiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui

Pemerintah Kota Bandung aliwatan Satuan Polisi Pamong Praja terus ngabebenah tur nertibkeun pedagang kaki lima PKL di sababara tempat anu aya di Kota Bandung. Saeutikna aya 10 kawasan anu baris dibebenah diantarana Panjunan, Astana Anyar, Pajagalan, Jalan Banten, Jalan Ibu Inggit Garnasi, Kawasan Monumen Perjuangan Monju, Gedung Sate, Dipati Ukur, Bagus Rangin, Tugnepika, Simpang Dago. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi netelakeun dina ngabebenah sababaraha kawasan eta lain ngan saukur nertibkeun wungkul tapi sakaligus ngabina para PKL. Satpol PP oge ngarangkul Dinas Koperasi jeung UMKM sarta Satgas PKL pikeun neangan jalan kaluar anu hade pikeun para pedagang. Bambang oge negeskeun dina ngabebenah turna tiripkeun eta luyu jeung aturan alatan anu daregang teu dibenerkeun jarwalan saluhureun totoar sisi jalan kalayan tempat anu teu ngabogaan izin resmi. Bambang oge ngaku nepi ka kiwari Satpol PP narima masyarakat anu ngaradu kaitan jeung ayana PKL anu ngalanggar katertiban umum di sababaraha tempat di Kota Bandung. Tapi sok sanajan kitu ngarasa yakin yen bebenahna Kota Bandung sarta ayana rojongan ti masyarakat baris lumangsung kalayan hade. Dirina miharep tareka kasebut mere dampak anu positif kana pendapatan asli daerah PAD kalayan geus nyiptakeun lingkungan kota anu leuwih aman tur tumanina.

Pemerintah Kota Bandung terus ngupayakeun pikeun ningkatkeun kualitas sanitasi lingkungan ku cara ngoptimalkeun pangwangunan septic tank komunal yang nerapkeun teknologi biotank anu diajen leuwih efisien jeung kahontal. Tapi sok sanajan kitu dina ngalarapkeuna program eta, masih keneh nyanghareupan hewagan utamana di wewengkon anu padet ku padumuk. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun teknologi biotank jadi salah sahiji kamotekaran tur dipiharep geusan mampu ngurangan waragat pangwangunan sistem pengolahan limbah domestik warga. Farhan oge nambahkeun ku ayeuna efisiensi anggaran eta ngabuka lorongrang anu leuwih lega pikeun pamarentah dina mere layanan sanitasi khususna di wewengkon anu salila ieu can ngabogaan sistem pembuangan limbah anu hade sakumaha mistina. Program eta oge jadi bagian tina kasapukan Pemkot Bandung dina nyiptakeun lingkungan anu leuwih sehat tur teu kacemar.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat gawe bareng jeung Pemerintah Kota Bandung baris ngagelar Puncak Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Mahkota Binokasi dina poe Sabtu peuting 16 Mei 2020. Kagiatan budaya anu kawilang lega awehanana eta dipastikeun jadi salah saiji agenda pangutamana dina runtuyan mealingna Tatar Sunda anu ngalibetkeun rupa-rupa adat istiadat, kesenian, tepi ka pupuhu daerah anu aya di Jawa Barat. Kira budaya baris dimimitian ti Kiara Artapak, tepi ka Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kalayan kira beta baris ngaliwatan Jalan Jakarta jeung Jalan Supratman anu engkena tepi ka tempat panungtungan nyaeta Gedung Sate. Acara kirab baris lumangsung timimiti jam 18.30 nepi ka 22 waktu Indonesia Barat. Salila lumangsungna kirab masyarakat baris nyaksian rupa-rupa karyaan budaya khas Sunda anu diadu maniskeun jeung seni tradisional ti sababara daerah di Jawa Barat. Timimiti helaran janur, pasukan kuda, para penari tradisional Bali jeung Sunda, iringan kareta kencana mawa simbol penting budaya Sunda nyaeta Mahkota Binokasi. 13 kampung adat kalayan wawakil kesenian ti 27 kabupaten kota di Jawa Barat ngilu ilu biung dina kagiatan eta ku ilu biungna sakabeh mangrupa totonden turcara pikeun ngahijikeun budaya Sunda sakaligus siji tarekah pikeun ngamumule tradisi karuhun di sajeroning lumakuna jaman. Dina panungtungan acara baris digelar prosesi dipasrahkeun Mahkota Binokasi ku Gubernur Jawa Barat ka pihak Karaton Sumedang Larang kalayan acara eta mangrupa salah hiji acara pangsakralna dina runtuyan milangkala Tatar Sunda. Alatan ngandung ajen sajarah jeung filosofi budaya Sunda. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Adi Jungjunan Mustafa netelakeun kagiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngangkat deui sajarah kaagungan Tatar Sunda ka masyarakat salega-legana. Kira budaya eta oge lain saukur seremonial wungkul tapi jadi rohangan pikeun ngaekspresikeun seni jeung budaya ciri khas Sunda anu diwariskeun turun-temurun. Nurutkeun Adi, Kota Bandung sorangan baris mintonkeun kesenian benjang dina runtuyan kirab eta. Kesenian tradisional kasebut baris minton dina wujud helaran budaya kalayan baris jadi pamincut pikeun masyarakat jeung wisatawan. Mung sakitu warta dina basa Sunda anu diduikeun wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena wilujeng kantun.

Kaum Nauk Dangu masih diserangan Kusim Kering Raya Wijaya dina hariring peting lagu-lagu Wanda Kacapian nyarengan kaum Dangu nu ayeuna nuju ngariung ngumpul ngariung pamprok Tionghok sareng nantu tos lawas cenatara tepang anu nembe tepang gitu. Abilu jeung wae pokona mah kasadayana mudah-mudahan lagu-lagu nu kapidangkeun cing janten panglipur lara pangbeberah mana nu nuju nyarira pokona mah nu nuju di perjalanan nu di mana wae mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan.

0: Gerentes peuting di RRI Bandung. Gerentes mawa beca keur urang. Aya gerentes kabagjaan. Aya oge gerentes ngingetan jeung ngelingan.
1: Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap nu nyawaan pasti ngalaman.

sedina lauh mahfud teu aya catatan dosa nu ditakdirkeun keur hambana. Naha naon nu baris mawa kasalametan keur hiji hamba sedengkeun anjeun nu ciptakeunana jeung nu mekelan ku fitrah. Naon nu baris tumiba ka manehna ya Robi. Duh, cilaka dina mangsa manehna dipanggil. Mayunan Gusti sabada dihudangkeun dina alam kubur. Sedengkeun buku catatan amalna

dan kaum dangu di mana wae ayana kumaha bejana atanapi bewarana atanapi kabarna dina dinten ieu. Alhamdulillah upami sehat manya eta tangtosna anu diseja siang kalanding wengina sadayana aya dina ginanjar kawulijengan sehat walafiat jasmani rohani sae fisik pasuk pangpang namah pesakna. Ka kaum dangu wilujeng enjing oge ka kaum dangu anu karesan namanya nyetrekeun propat suara budaya Bandung dina enjing-enjing ieu. Oge anu teuleh satia satuhu ti awi tadi bubuka lajeng aya cahaya pagi. Mudah-mudahan sadaya anu diguar teh janten pangeling-eling kanggo urang sadayana dina enggoni ngambah kahirupan di alam dunya. Atuh kaum dangu runtuyan lagu degung baris nyanga nyarengan kaum dangu bukakeun panto bukakeun jandela supados cahaya anu teu acan aya ayeuna teu acan aya engke aya sumorotna panun poe atanapi hawa anu seger dina enjing-enjing tiasa nyaliara ka sagarohangan tiasa nyinglarkeun reged atanapi aura-aura anu negatif dikentos ku aura anu positif kanggo nami kasumengatan nami kadariaan dina dinten ieu. Mudah-mudahan runtuyan lagu-lagu degung tiasa nyarengan oge mudah-mudahan tiasa mulangkeun deui rasa katindeung urang rasa kanyaah urang ka lemah cai lemah kisunda anu hangkeut ayeuna nya nuju dihangkeutkeun deui rasa Sunda urang rasa nyaah urang ka Kisunda mugia tandang makalangan. Engke dina kaunginakeun baris aya kirab milangkala tatar Sunda di Jawa Barat khususna di Bandung anu ti awit aya Taman Korea atanapi Tamkor tugi ka Gedung Sate. Atuh ka kaum dangu anu baraya nyaksieun nyakseni ke kirab milangkala tatar Sunda mangga sumping wae ka kota Bandung bakal rame insyaallahnya. Urang bukakeun ah tepang dangu urang dina sampurasun kuruntuyan lagu-lagu degung degung wilujeng enjing-enjing wilujeng ngadangkeun.